Азыр Жаң Шоужүй катарлык курулушчулардын ортак тирешчилигинде кумул тартма суу электр станциясы курулушу тез илгер сүрүлмөктө. Суу энергиясы токтоону деп нам алган бу электр станциясы бүткөндөн кийин миңлеген, он миңлеген айылдарга мукум электр энергиясы жеткизилди.

0: Юп чыккан ла, бүт колдорон ла деп тур.
1: Колуңа юп чыккан ла.
0: Башың чүйгөндөн бирин кылып коёпсуз да, болмаса. Чыгыштын бурума кулагыңды юптум ондо кечиккан деп.
1: Шуга эмне мал бек тазалык тийхат кылмасак болмайды деп келипсим сен дейчим. Баба скит барды рас деймсин, мисал тийхат кылайлы демекчиге.
0: Шу. Сожолу көрүккө манга жолдор аван экен деген учурун пазилет атыптыр, пазилет, э?
1: Жөнөт эпендим дейт, биздин маалигим келиңлар, бек чырайлуу болуп кетти деп азырма ресим татып эветке кыяу. Болду экен бек эмес го, нормал эмди. Дарактар байкай.
0: Башка маалилер машинчилик.
1: Э, машинчилик биздин маалилер машинчилик азыр.
0: Баштак, бунун да чырайлык маалилери бар, тахым ностуга.
1: Койтук бир
0: ала учурумду мененки деп учур жолдопсуз. Баш кандай абалыңлар жакшымы деген учурдун башка учур жок экен абдым иштеп.
1: Машин сетип алай деген дейди. Чан Q07 мыш машин сетип. Өчүнүгү
0: жолго учуру.
1: Өнөгүм ал, кенемсу жолго учурганыз.
0: Баш учур кемепти.
1: Катты жок жумо учурганыз.
0: Ха, бир карап экен, э. Мухтарка учурганыз.
2: 74 жолу сүрүп айтканма, оптай жүрөдүкке, балла доктор ханысынын өлдүрү. Кош сүлсүндө тусулап кетти.
0: Макул, өз ал.
2: 174 ошерден ошенгөл, аптелген кайрылык болсо жолу сүрүп.
0: Бир болсун, бир болсун.
2: Яңы стендаш өтүрөлөрү, баш жолу тараптар жоллар, рап-раван келдимо?
0: Ha, makul buldu.
1: Makul buldu. Rahmet. Roz kebabının uçuru çıkmadı mı?
0: Roz kebabının?
3: Hayırlı seyredin mi sokağına ötüne? Molly Girin'i kapıp kırsağına bulundu.
0: Molly Girin'i aptolurdun. Ben sana bulup sırdaşım aşağı uçuru yollaptı.
1: Şıkılıp.
0: Aştak.
1: Aşağı onda yollukalla bek çıkayım de.
0: Verimiz, verimiz. Ha, verimiz. Bir günü. Kaplan uçurunuz.
3: Ошерген ошенгил ма ишкин доктурхананын алдыдагы жол беш тоштап кетипти. Машиналарга чыгарып жиберипти.
0: Болду, айдын кечтеди.
2: Ошерген аташ, ошенгил кыз жакшысыңарбы, белемби? Эптеке сурап эмесе кегим. Мейли эми сурап кенсоңо, лекин каштанса боюңлар чыкмасып кеттиңлар жума, кандай кылышам дедим.
0: Чыгып атабыз го.
1: Күнү бар радиоду мына.
0: Гарби айланма жолдору абасы бек жакшы экен гарби айланманыңки деп.
1: Бүгүн нааде дыйканлар базар бар билдиганлар деп бериңлар деди 353 дүйшөмбү күнү нааде бул дыйканлар базар бар деди өткөндө. 80 нуңчаң дедиму? Мына дейимди мен. Үрүмчүдөн го 353 бүгүн ошондо базарлар ачып байыпты да 7 күндө 7 күн ар жерде бар экен тук базар. Ай күнү эветкенди сактап алмай каптык ачы не сактаган болсок деп берет тук. Шоола, гангу болон жолдоп берем. Э, макул, 51 жолдоп басын. Жумо?
0: Болду. Андан мау Мухтаркамдын учурун аңлап болду. Сайфан мехман күтүү жолдорунун учурун жүрүптү. Жигиттин чехин сундуруп машинасы исвапты деп бекре. Ача пурактын депчи жигитти пуракка.
1: Жигиттин пургуна бир кыл.
0: Жолду кетип деп чөк көрүп акчанчы мыча деп миздик пурду деп эсип мен машинанын ичинин бир. Жигитти пурту үтөй деп пуртуп аткан окшойт.
1: Uxlab qalmaq lekin juma? Onu esəyib özünüzə təsir qılıb, o yəni ketdi, uxlab qaldığın şumusun. Beyjan şəhəri. Hava uçuq, şimali 4-cü aylanma yolu ağır tosulub getdi. Deyə bal iliyəm Beyjan dikənsiz qo, karvan 4 taksi qaytdıqamınız mı? Yaman uzaq səyahət qıldınız ya, 20-30 gün səyahət qılam demdi.
3: Başırdı amma davadanın ətrafında qayerdirək mal etkinsən, yaşılıb etkinsən çıxarıb yaradı.
0: İmpisən çıxıb
1: Әткенчай диде.
0: Әткенчай ма? Ха.
1: Абаза атрапыда каяда окшаган әткенчай кылган яба деп шунда дигенди ме?
0: Оо, укамайлы калдым ма бу ерде деп
1: акен. Абаза атрапыда унда ночлык хана әткенчай кылган бек чык деп билмей мен эмде усан иш калса дабаза у атрапыда ашканлар бек чык го. Ашу мау консул көсүнө удулук келсеңиз бабахан ба бир ночлык хана мен билдиганды деп айсам. Унундан башка Эй, а ян тараптан бу бир ашхана, шу ашлык чыкылган, шунда пайз ашлык чыкылган ашхана ай күн көйгөнтүм мен каз тараптап бермес.
0: Аппарат кошагынын ким аткан чайлар болду го?
1: Ха-ха.
0: Шунамы?
1: Хм.
0: Энди кимдер бар ашкы?
2: Хоп, биздин баамы бул кавры. Ар базар жолу. Ар байдан жолу кылса, мак пача кылып турак жазып басып, сулу шырада машинадан жетпей камайып турушту.
1: Диванны алдын машинала бир аз көп, лекин тосулуш жок деген учурун тапшырып алдык бу. Кумулдагы чопурлук мектеби нааге карайды?
0: Кумулдагы чопурлук
1: мектеби нааге карайды? Уланбайдагы чогон. Чогон суу карамды?
0: А түзүк сурайлы тургун жана учурны.
1: Ана кетти?
0: А учурны түзүк сурайлы, жана. Konsul kırsın, şu yerde bak, hoşan ulan.

0: анда чырайлы болуп кетмейди.
1: Мына гүлдүн амысына өзүңүз бакамсыз, Хатиче ханым?
0: Э, өзү бакыт экен, иш кылып бек чырайлык багылдары.
1: Рас, ажыктуу.
0: Хакыйкаттан э, озурлангудак досторумуз, анда болса, ма иланымыз ба аңы билеңлар, э?
2: Кумлук чөл жазираларда ушканда жүрүп, жылга карлык тагылардын халкыйдыган 2026-жылдык Айпау Жунго Тахлымакан айылыш халкара ралли мусабыкасы дагдуулук башланды. Шинжан радио телевизия станциясы 949 катнаш радиосу, 107.4 катнаш санат радиосу сизни Жунго Тахлымакан айылыш халкара ралли мусабыкасыга якындан диккат кылып, жасаратлык кишилер менен сапардаш болушка тайкып калды.
0: Ма мусабыкны асасан әмемиз яхшы көрөмиз го дейм, сүрәт ва кайнак хиссиятын.
1: Туура.
0: Ис кылдыган мусабыкка досторумуздан давамлык программаларыбыз аркылуу эң яңы мушу мусабыкка ахвалларын билип турушуну каршы алабыз. Кадерлик радио аңлыгычы достор, программабыздын Хотан шаары Каркаш жолу 55-нчи номерге жайлашкан Беркет Ачтык май заводу алайда талап кылган телефон 187-0903-3337.
1: Программабыздын Үрүмчи шаары Даван жолу Фукан коцуга жайлашкан Айдобо Рахат анаркет айыгыдыгыны алай талап кылган.
0: Программабыз яна Тянша районунун халык жолу 55-нчи номерге жайлашкан Жинкан Чоңи докторканасынын тери кеселликлер махсус бөлүмү алайда талап кылган. Бу орунларга чын дилимиздин рахмат айтабыз.
1: Рахмат.
0: Урматтуу радио аңлыгычы достор, әмдей радио саяйты сәйіпіміздің достарымыз ажайып яхшы көріп аңлайды, әтті өзіміз мен яман яхшы көріп оқиымыз.
1: Доғра.
0: Мушыныңды чыққан, мәстен, мәзмұнға асасын, орлаштырылған мәзмұнға асасын, баған елеріміз болса, ені қайты бағымыз кеп кетеді. Шу гүзел әсіміне көз алдымызға келді, беріп бақмаған жайла болса, берішіне арзу қылып саяат пилаларымызға кіргізіп аламыз. Онда болса, достарымыз, бүгінгі программамызды мушу найт яхшы бір итибарлык сиясат башыны силерге уктурайлы. 5-нчи айның 19-нчи күнү достор. Нургун саяат манзара жолдору хаксыз ичип өтүлөт, яки кириш билдиде ярым баха итибар берилет.
1: 5-нчи айның 19-нчи күнү сүпөтлүк саяаттын хошал бахырман болуп, гүзел таг дарыяларга ортак атыныш баштайымсыздыки 2026-жылдык 19-нчи май жунго саяат күнү. Шинжаңдагы шөбө палиет майданы палити Санжа областы Гучон айысатки Жамбулак манзара районунда өткөрүлдү. Нургун саяат манзара районлорго кириш билтиде ярым баха итибар бериш, манзара районуну хаксыз ичип өтүш катарлык итибар бериш паравалыклары даярланды.
0: Мәсәлән, достарыбыз Үрүмчи шәһәрдә булса, Тяншан чоң җылгысы манзара районы. Аҗайып гүзәл гү дисезләр, дуслар. Уныңдан башка Мушута экология бакчасы, Шәрқи Баянго манзара районы, Шөлингин жылгысы манзара районы, Гарбы Баянго саяат районы, Мяваргу манзара районы, Жухатай манзара районы ва Шаучузидеги Чинлунтан манзара районда төвөндөгү кишилер карта итибарлап ба дослар. Найт астайдылык менен аңлайлы атта мушу орларга басаңлар ба итибарлар диктанлады болсун.
1: Туура. Биринчиси болса, бой эгизлиги 1 метр 30 сантиметрден ашыдыган балалар ва 18 жашынымы өз ичиге алган 18 жаштан төвөн курамыга жетмегендер. Бүтүн күнлүк түзүмдөгү дашөлөрүнүн толук көрүш ва унундан төвөн окуш тарыхыга эки окуучулар. 2-нче авлат мийиплик кенишкиси болгон 4-нче дарежелик мийиплар. 60 yaştan 65 yaşçı yaşanğanlar. Bu 65 yaşlımı öz içige almaydı. İnqilabi qurbanlarının ailə əzaları. Xizmət üstüdə qurban bolğan hərbiylərinin ailə əzaları. Kesel bilan qaza qılğan hərbiylərinin ailə əzaları. Hərbi məcburiyyət ötəyətğan hərbiylərinin ailə əzaları qatarlıqlarının qism tüzüb tarqatğan əlaqələr kinişkisigə əsasən kiriş beltidə yerin baha etibar berişi yolğa qoyuldu.
0: 2-нчидан 6 жашны өз ичиге алган ва 6 жаштан төвөн яки бой эгизлиги 1 метр 30 сантиметр ва 1 метр 30 сантиметрден төвөн балалар. 2-нчи авлат мейиплик кенишкиси болгон 1-нчи, 2-нчи, 3-нчи дарежелик мейиплар. 65 жаш ва 65 жаштан ашкан жашанганлар. Күчкө ээ гуахнамасы бар расмий харбийлер, мейип харбийлер, мейип халык сакчылары, от өчүрүш куткузуш кадимлери иштеп аткан болсун яки пенсияга чыккан болсун, окшошлор. Адын мейипла ва өтүчүрүш куткузуш мектептердеги окуучулардын кириш билди кечирим кылынды.
1: Эмди Или Казак Аптунун областыда 5-нчи айдын 19-нчи күнү Жонхуа Фушоушан манзара району, Мэншин Ваньюнгу манзара району, Джейю Гунжу Устукудус бактысы манзара району, Күрэ кадимий шаары манзара району, Түкэй кумлугу манзара району, Шибэ кадимий шаары, Тяншан Гүл деңизи манзара районунун кириш билдиде ярым баха этибар берилди.
0: 5-ci ayın 19

0: Мен ондаса даамлык достордун учурдарга карайбыз, э?
1: Э, учурлар неткесек, абликим. Лантян ичи арчи тараптан жолдор аван, Хыршын Ултурак районунун алдыр аван, Тянсан коюрунун алдыр аван дейди, э? Рахмат. Ондон кийин, Убул диалогучумуз түштүн бурун Бенжан Бенген тарап көдүмү, я окшаттымбы дейди. Я окшаткан окшайсызбы? Якынкы бир айынын ичинде мен Бенжан Бенген тарап өтүп бакмаптымы? Окшутупсуз. Кашка маданият үйлөр раван, авам шундай жакшы дейди. Ай кыл уя баанын учуру. Эмин деген аңлагычыбыз риясетчиле, Тайвен Махынчан түмөн Ултурак районунун алдыдагы жолдо юкур авазды машина дейди калып көпөйүп калды. Кечеде ойгонуп кеттимиз, шулан бир тартип сасы болот дейди. Бузуга шу бир видеолор татып сыпаты менен таминлеген болсоңуз жакшы болот дейди. Күн дашнама?
0: Эмне кылып койгон? Сиз ошо ойгонуп кеткен чагда чыгып, телефонду үлгөрсөңүз татып эле, бирге эбетип койсоңуз. Болду май инкасыбыз жеткизели жумун.
1: Таван шию тарапта машинала сал бал көп деди Мамачан лидер. Рахмат. Компьютерге иттик бар экен да учур. Сиздин кейиңиңизди берип калат экен. Ама компьютерге учурла тез келди жумун. Бахри дейди, мау 5-нчи башлангыч мектептин алды шунда раван дейди, э? Рахмат. Каплан. Бир видео баттыпты.
0: Сизлердин учурларга карайбыз, э?
1: Учурларды жеткизсек, абликим. Таң. Каплан эмне болуп таң? Абу бемейчи. Бемейде аткан, мотайда аткан баллыга катна сакчыларыбыз безби жирак өтүптү. Бехаталык дикет кылмаң айли. Курла нешпит юли Раван тосулуш жок деди Алымжан Юнустун учуру. Рахмат. Абдысалам. Абдысалам. Ой, хоң мен

0: Long Chan Coach Koshliniyad Mashallah Kyop Alay Tuzlush Yukhtayda.
1: Nurna Uchiray.
2: Parijatı tasarısatçına yol har birek Suyçarlı Koshyalı Sırabancı Suyçarlı Rikazan Norma Gazir Tuzlush Yukhtayda.
1: Baldo Rahmet. Sayın İmdemna Uchiray Kanlayla.
0: Рахмет, рахмет.
1: Яхшы, ума кадымыз да бу. Булды.
0: Хош, ундан сен
1: учылар. Ма, Асанжаныкын еткиздикме?
0: Жок.
1: Еткиздик.
0: Шибайхандын хожо Нанжанга манганда бу шисен туго аз калганда чырак ясап өтүптү. Жолунки оң тарапыда. Азыр эмне ички жолду маңгыл болду деп катып мыңлар тусулуп атты дейт да.
1: Накш талап кылсак боломду деп. Эми болсо оорулап бермиз. Экен махсус накш талап

0: да.
1: Бүгүн эми 2026 жылы 5 айынын 18 күнү дүйшөмбө. Үрүм шаарынын бүгүн эми 2026 жылы 5 айынын 18 күнү дүйшөмбө. Үрүм шаарынын келгиси 72 саатлык аба ырайы карасак, достор, бүгүн 18-нче сыйла күндүздүн кечигече аба очук, температура 12-23 Цельсия градус күчү болду экен.
0: 19-нче сыйла күндүздүн кечигече аба очук, температура 8-25 Цельсия градус күчү.
1: 20-нче сыйла күндүздүн кечигече аба булуттук, температура 9-19 Цельсия градус күчү болот экен. Сал пел температура түшөт экен. 6-7 балл гарби шимал шамал экен, 3 баллга өзгөрөт экен. Абдынум райымыз 16 шаарынынки аба ырайын карап бакам да.
0: Болду.
1: Достумуз пайдалансаңлар. Алтайда аба учук, кийин булутлунду, температура 7-18 Цельсия градус күчү болот экен. Чөчөктө аба учук, температура 6-25 Цельсия градус күчү болот экен. Гулжида аба булуттук болуп, азыраак ямгыр ба, температура 13-27 Цельсия градус күчү. Бөрталада аба учук, температура 12-27 Цельсия градус күчү. Кармайык келдик.
0: Кармайда аба учкулду, температура 15-28 Цельсия градус күчү. Күйтүндө аба учкулду, температура 13-27 Цельсия градус күчү. Шиханзда аба учкулду, температура 13-29 Цельсия градус күчү. Санжыда аба учкулду, температура 12-26 Цельсия градус күчү. Кумулда аба учук болуп, кийин булуттук болду, температура 11-27 Цельсия градус күчү. Турпанда аба булуттук болду, температура 20-32 Цельсия градус күчү.
1: Коруда аба булуттук, температура 17-30 Цельсия градус күчү. Аксууда аба булуттук, температура 14-31 Цельсия градус күчү. Атышта аба учук болуп, азыраак ямгыр ба, температура 18-33 Цельсия градус күчү. Кашкайда аба булуттук болуп, азыраак ямгыр ба, температура 18-33 Цельсия градус күчү. Хотанда аба булуттук, температура 21-34 Цельсия градус күчү.

Айда хава учук температура 14-29 градус. Күйтүндө хава учук температура 12-27 градус. Шейханзада хава булуттук болуп кийин ачылды. Температура 12-26 градус. Санжыда хава учук температура 13-28 градус. Кумылда хава булуттук болуп кийин ачылды. Температура 11-29 градус. Турпанда хава булуттук болуп кийин ачылды. Температура 20-35 градус. Корлада хава булуттук. Температура 19-31 градус. Аксуда хава булуттук. Температура 16-30 градус. Атышта азрак ямгыр ягды. Температура 18-33 градус. Кашкайда хава булуттук. Температура 19-33 градус. Хотанда хава булуттук. Температура 20-35 градус. Үрүмчүдө хава ачык болуп кийин булуттуу. Температура 13-24 градус. Аба ырайынын маалыматын алдык.

Радио аңлаучу достор катнашчы линиясы программабызды ахырлаштырабыз. Яктырып аңлаган программабыз кызыгылык менен катнашкан ар бир аңлаучуларга көптөн-көп рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Программа риясетчиси Идаят Кыз Шемсидин, нөбетчи мухаррир Патигүл Мамет. Эмне дейт кытаңлар 107.4 катнаш санат радиосунун жолдоруңузду биз эмре программасы болсун.

0: деп бүтүн күчү менен номер ийлеш катырышты. Лекин Жерменнин эки чарек мусабакада 15 номер ийлеште күчтүк ужумуна тосуп кала алмады. Ахырда Бейжин командасы карыштырып майданында 88 каршы 99 натыйжа менен Шанхай командасын жеңип, умумий натыйжаны 1-1 кылды.
1: Гуаншуй командасы өз майданында 102 каршы 111 натыйжа менен Шэньчжэнь командасын жеңип, алкылык бир майдан галибине кол келтирди. Шэньчжэнь командасындагы чаталлык махири Семис ярылып мусабакадан чекинди. Гуаншуй командасы бесимге бардаштык берди. Аң акыркы пайтта Сун Минхуй менен Жу Жунлунг уда 3 номерлик топтун нечени киргизип, галибине мукумлаштырды. Мына программабызны Амини Гүлхәримиз мо яктырып аңлатып туу яхшымызлар ясачылар мен яктырып аңлатыман. Рахмат силерге деп туу рахмат. Шакыржан апанды мо программабызны яктырып аңлатып туу көптен көп рахмат. Амды Юлланыки ахвалларга яна бир карап акайлы. Азыр 21-дан 35 минут өтүп туу достор. Даван шимали жолдорда яна машиналар көпкен. Лиюшан жанабы жолдо мо машиналар көпкен. Чыңбай татау шарыктан гарыпка карап маңга йөнүштү мо машиналар көпкен. Yingchuan yo'lida mu mashinalar ko'pgan, Ittifoq yo'llarida mu mashinalar ko'pgan do'stlar. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, shu Odil Sovet saroyining oldida mu mashinalar ko'pgan, Xinhua janubi yo'lida mu mashinalar sal ko'proq ekan, Sanfangu sharqi yo'lida mu mashinalar ko'pgan, unumlik paylan qaysizlar.

Бразилиядан келтүрүлген уалдана кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 сааткача рохиңиз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги. Хейка ичимдигинин 2026-жылдык көк кутулук жаңы махсулаты базарга селинди. Кутунун эгизине ассаңыз да мукапатлык фаалиятка катныша аласыз. Бразилиядан келтүрүлген уалдана кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 сааткача рохиңиз ургуп турду.

Достлар, андак болса, мазмунларыбызды жеткизейли. Үйгүнүш аркылык тақдирни өзгерткил болуду. Шинжаңлык кызның аэропланда бүтүн мусабыда астайдыл суал ишлиши атрапыдыкилерни таасирлендирди. 5-нчи айның 13-нчи күнү бир турдаш аэропланда мындак бир көрүнүшнү сынга алып алган. 3,5 саатлык мусабыда бир кызча баштан ахыр жимжит үйгүнүш кылган. Бу кызның исми Бусарыгүл Сулайман.